0: عام سامعین کو محظوظ فرمایا۔ بے شک عتیق فتح پوری صاحب ایک عمدہ شاعر کے ساتھ ساتھ بہترین ترنم کے بھی مالک ہیں۔ انہوں نے کیا خوب پڑھا، اپنے دشمن کو بھی سینے سے لگایا میں نے۔ ان کے علاوہ صوفی گنڈوی اور عامر مختار صاحبان نے بھی بہت عمدہ کلام سنایا، خصوصاً عامر مختار صاحب کا انداز کلام ترنم، اور یہ شعر لکھ رہا ہے قصیدے ظالم کے، ہو گیا کتنا شرمسار قلم۔ بہت اچھا لگا۔ اس بہترین پیشکش کے لیے محترم آصف اقبال صاحب، شمس العارفین صاحب، سبھی شعراء کرام اور آکاش وانی لکھنؤ کی پوری ٹیم کو دلی مبارکباد۔
1: شاجیہ کیا خوب، واقعی آپ نے بھی کہا کہ اگر حافظ مسعود صاحب کا خط نہ پڑھا جاتا
0: جی
1: تو شاید پروگرام کی خوبصورتی میں وہ بات نہیں ہوتی
0: جی،
1: کتنا تفصیل
0: نہ لگ پاتے،
1: کتنا تفصیل سے سارے پروگرام کو سننا، پہلے خط کے لیے شکریہ پروگرام، محفل شاعری، افسانہ انہوں نے سنا، دنیا کے نقش میں آدمی، بھائی حافظ مسعود صاحب کیسے شکریہ ادا کریں کہ اتنا قیمتی وقت آپ آکاش وانی کے اس اردو پروگرام کو دیتے ہیں، اور جو ہماری کوشش ہے آپ تک پہنچنے کی، تو یہ اندازہ ہوتا ہے آپ کے خطوں کو پڑھ کر کے، دیکھ کر کے، کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کسی کے لیے ذرا سے بھی وقت نکالنا، اور آپ نے وہ بھی بلکہ 9:30 سے ہمارا پروگرام شروع ہوتا ہے، آفس کے جانے کا بھی وقت ہوتا ہے، کہیں باہر کام جانے کا بھی وقت ہوتا ہے، لیکن باوجود اس کے کہ آپ نیوز آن ایئر ایپ کے ذریعے یا گھر میں ہوتے ہیں تو ریڈیو سیٹ کے ذریعے ہمارے سارے پروگرام کو آپ سنتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہم کیسے شکریہ ادا کریں آپ کا، لیکن پھر بھی روایتاً یہ کہنا تو ہو گئی کہ آپ کی سماعتوں کا بھی ہے شکریہ حافظ مسعود صاحب۔
0: یہ لکھنے والی ہیں سدرا، جو بینگلور سے لکھ رہی ہیں، اور یہ لکھتی ہیں، مجھے آپ کے سارے اردو پروگرام بے حد پسند ہیں، جو بے حد معلوماتی اور نئے طرز بیان پر مشتمل ہوتے ہیں۔
1: شاجیہ جی، آپ نے جس محبت سے، جتنے پیار سے اس خط کو پڑھا ہے، ہم کیسے شکریہ ادا کریں آپ کا۔
0: تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ خوبصورت پروگرام خط کے لیے شکریہ یہی اختتام پذیر ہوتا ہے،
1: لیکن اس سے قبل کی رخصت ہو شاجیہ خان صاحب، پہلے ایڈریس بھی ضرور بتا دیں۔
0: بالکل، آپ ہمیں ای میل کے ذریعے اپنے خط بھیج سکتے ہیں، جس کے لیے ہمارا پتہ ہے kklsurdu@gmail.com۔ ساتھ ہی اب ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے لیے پیش خدمت ہے، اور وہ ہے 7991778157۔
1: انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے میں راجیش شوری،
0: میں شازیہ خان
1: آپ سے اجازت لیتے ہیں،
0: آداب۔
2: یہ آکاش وانی کا گورکھپور کیندر ہے، کچھ ہی دیر میں سگم سنگیت کاریکرم۔
3: اس سے تو سستا ہی ہے، میں آشوتوش رانا، میں نے جانا پھر یہ مانا، نیو سے لے کر چھت تک بھروسے کا صرف ایک ہی نام، آر ایچ ایل گولڈ ٹیم ٹیسریا، 70 سالوں کا وشواس اور بھروسہ، جانو پھر مانو۔

0: ہیلو فرمائش.
1: ہیلو فرمائش.
0: ہاں جی, کس سے بات ہو رہی ہے؟
1: عمران سے بات ہو رہی ہے. عمران سے بات ہو رہی ہے.
0: اوکے, بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے آج کے کارکرم ہیلو فرمائش میں. آج کس فلم سے فرمائش ہے آپ کی؟
1: ہیر رانجھا. ہیر رانجھا.
0: گانے کے بول کیا ہے؟
1: یہ دنیا یہ محفل میرے کون کی.
0: یہ رہا آپ کی پسند کا گیت. یہ